0: Tu mečunen Radio Romano, te adi sotni tema si Romano, identiteto pe bucia con Marchetti, tai opusci pe si vai e Rom tromante penen, che von si rompe buci. But Rom tai romnia penen amengando Radio Romano, che von ages penen pe buci, che von si Rom, che butivar len von ages buci, che silen e Romano competenzo, tai codossi vajno pe bucia con Marchetti. Florida si ecca ages penel, che voi si romni. Ferri?
1: Nas! Kadem indik. Angluni vrama chika moste penav ki romnisim, seringa cirdos ma palpale, kana pushenas mandare gari kataraves, penoslingi polashkasim, mechi penoslingi mai dur.
2: Sostar.
1: Dos ma gindum kan penen mange varso, Vasili varsos ke ferdum mar, china shiranes, ta shudan mar avranda buci.
2: Numa sastu peko dobe vis, vai saska kokai desastu gindo?
1: Na, fer gindo dos ma mesarik manushni, ke kožan sa ša veli gažin gu gindo.
2: Katar lesas kakal gindura, pen las vare kontuke na pen ke san romnika na jaspe bu. Katar lan kako?
1: Žanav kande mare familia na klibut, a mare manuša na klas vimuri mami, resar dek cerinka dar jenom len kapindam, ki vivon derinka dar nas katar gaže, katar raj, cerde nas pek cerinka palpale, tak gade jaši las vijaminge sar šavora palpale.
2: Pen mange sarsas maja anglalkana keresas buča i penesas kisan poljačka, sara čaresas tu ande čoji lokana garavesas čiro romano identiteto.
1: De penav tu kik, oni varvi sar ciklusas u manušaba, mea čaresas tu kisirinka sostar či penav geromnisim. Cirinka pačav najmišto so kerav.
2: Pen las varikon varisos pa rom, vai varisos peče buča tunči, vai šoha nas vorba pa rom.
1: Nas kade i speciell dvorba direkt per Rom, men un sas non gong varsoske gaiji so, ker das buci me Rom, ta delas direkt de malilas Romen.
2: Sar sas tu ke kodo?
1: Penos linge ke sarka naisaku jek Rom, sa ek, si ulika Rom, naisaku sa ek.
2: Ai voi so pendas palpale?
1: Ker das man sa tik taito, kam jek kurko dui, tri, pel mange čači muitu, naisaku sa ek.
2: Kana kerel pe buča, ai cibiris te penes consan. Gindos che acharl po manus chores andral sar cana cibiris te penes cio identiteto. Sar gindos tu?
1: Jo, normal che achares tu chores, sar na. Nas mangi mishto, che cica moste pur na vavri che consim, che kataravav, che ci romnisim. Dos ma gindo vari cana kujan l kampenava, mena vorta cana.
2: Sar si akana cana situt shavoraka e barono pre sar si čares len tu akanak.
1: Akana sara čara ve te penav tu ki čači za kana ba ne jaba mangi kodo. Akana me penam uri šavringi te peninke romi i ve gažingi, aba kana kodo ba bisterdim, kodo helt. Musa ta čarem pe stol ta rom.
2: Gindis ke birim von te len buči te penena ke si stol ta rom, kanavna mai pure?
1: Jo, a nekadi vrama jo, birinava. Ma angla kodo je vrama, cerinka me pares, mena ka nekadi vrama biris.
2: Tu kana keres buča kanak sar bibliotek asistentan de biblioteka aj diken manuš ke san romni, sara čares tu ke birista ves putrdes romni akanak.
1: Te penav tu ke čačis nađo mišto, nađo mišta čarama. Ke binav te penav ke romnisim, binav te vorbinav romanis, kana piros mental čitromočite vorbinav romanis, mena kana tromav te vorbinav romanis, vi kana vareko cirdel mange. Menta cilinka me papale cirdos man.
2: Ande biblioteka?
1: Na ande biblioteka me pe amuravir buči.
2: Akanak te si rom kaj šunename, kaj keren bučaj garoven pengo romano identiteto. Si tu dvarsosko tipso te penes lenge? Te penen ki si rom, vaj te na penen?
1: Te ačarem pe stolta rom, ta te penen ki si rom. Ke či žutil te karaves? Ando trajo mindikaves anglal.
0: Je kaver kaj kerel buči, ko te kaj si važno romano kompetenso si je Marija. Fere voi naklas vi pari pe ande pesko trajo, doša sa, ke voi si romni.
3: Angloni buči so bili te penav ke sim romni, saska te po iri skolan. Avera buča so buča zindem, šovači pendem ke sim romni, firi kelelas vrama. Dutrim bes, štapan bes, vat pan šo bes. Ke maj sigo sarka te buča zindem, mena klem škola som fisör. Taj pe doj tana bučazin dem, ande lenge frisör salong, ande jek bučazin trimbeš, ande jek bučazin dem panbeš. No lungo vrama, Andi gick tan, så jag penav tog ke palastar bärs djanglavri ke sim romni. Vat anda Indien penosma, vat anda Spanien, vat Kroatien. Nakala tema penosma. Men till slut kan abba djannas på agor ke abba ke romni sim. Minjar lengo sokashi parujolas kan intute.
2: Sar.
3: Minjar vela so prete pushen hosar kana. Sari kado ke rom kana vare kome rela nekor hazura. Sostar ka chibut manusha ven. Sostar e rom ku kokeren. Sostar ka kokeren. Minja lenge korkora gindura sasle. Sar dicho na avri rom. Sar keren e rom. Angulni vorba avla sa avri hotke chidichu av romni.
2: Sar sa stuke kodo?
3: Čudno. Bud čudno ke kana pušel tu vare ko. Chidicho sa avri kromni. Mindi kodo mange. Сар трвуи кромите чолави. Че дики пес трвуи тавел. Та пе кавер танша пена по Вестрахамлен буча, зиндем коте трим бешом сар фрисер. Пе интреги тана кадра дуи тана со буча, зиндем. Ленго салонгер миндик мазурали чалас. Вимай бут кундер лос анде, вимай бут пичини пеке рос ленге. Та е мишта вослин са веренц. Мен канаба джанна са аври, минджа пару джонас. Sar exempel ando Vestrahamni kana buchazinem du besko te buchazinem. Angluni vorba sa slake te penel direkt. Chi kama vin trego chi familia ta velka te buchi.
2: Sara chare sa stu ande chiro yi lo kana penentu ke kasavi vorba ke chi kamen chiri familia ta vel.
3: Duka jolo manush. La sa pendas ko di vorba chi kama vchi manusha kate te piren ta vente bavel perdul ke mesama. Me buchazinem but te putra mulo salon pendas. Tai ci camel ti rumui pe la cosalon.
2: Sarsi ande ciri familia, si ci lan lendarte na peneschi san romnica, na jasan de buci, angul ni mastar.
3: Te pena vocea ci pe murdata mude, șoa ci pende a menge, o te na penas romni sam, vaci sam. Fili che mănăș corco pestar și ciol codo. Cana cames?
2: Sar.
3: Cana cames buci. Angal janis che paris les buci te penes romni sam.
2: Sostar.
3: Sile negativ Chorro dike pesi perom. Sarsosas barekana sa inke mai duri kodo. Tisi kaven puter des. Ke chika mene romen. Firike pochachis. Sikote. Pare sas mange palunes. Ka na klas morushawe eskoli. Ta sas dero del buchi. Ta e pushelas ma. Sma sote penav anta savot temsim. No kote sas mange pare ste penavleske. Te penavleske te vadoli vaitena. Бут корко манца чинозија. Сарте давле сворба пал пале. Ме по палу ни пепен немлеске напен. Наво ми пак одота напен. Састе денле си окарбучи андо Handelsbanken катандо форо. Гелас по интервју, сагатај. Фео контрактот искирил. Лоша е леске дија иланда лесте. Домил хохоном директ контракт поскривет атанска бърја. A vilas kere dagen efter podromilo ti jalpal parti antes kiri el contracto. Vorbin les te gaje, vorbin lesa, vorbin ati slutminski. Du, jag tänkte på en sak. Jag ville fråga dig en sak, Leon. Vad? Var kommer du ifrån? Talasa pendas rom. Det är helt plötsligt pendas. Ja, men vi har ett problem. Vi har redan anställt någon annan. Där skjuter ställa telefonen. Nakana, chijan jolpe. Anda kodo ci denare se buci, vat kat pendas rom.
2: So gindos tu?
3: Kasi rom, anda kodo?
2: Tu adis keres buci, kat kapo iri skulan, keres buci, trne manušenca, mai pure manušenca, kai aven kat kate sičon, ai palaik vrama, vivon žana avre ande buci. Sardi kes lengi vrama mai angle ande bučako marketi, arbetsmarknaden. Birina von te žana avre, ai te penen kesi rom, vai na?
3: Sara kana inka kana sa dicholari parisi. Me ginti lungo vrama djela. Me akceptirina ta vel sar normal mak avra manusha. Lungo vrama. Butima me korko doši ka penav kade. Feri anda lenda, anda lengo la šipe. Butiva penav lenge na penen. Ke san rom. Sika ven angunes čelaši san pe tumare buči. Kana pinjarji le mišto. Sika de tumaro šukar si da tumaro la šipe. Tai la mislaši buči sokerdan. Atunci ha čarna kana šaj vadun in kisan rom. Me ande lengo tan či pendemas.
0: Je kromnika i kerel buči taj ađes penel ke sirom nisi je Jacqueline. Pala lako gindo se ađes maj loko te penel pe kisan rom. Sarmaja Anglal.
4: Jo, maj buti var penavas ke romnisim, uni var kamna, ke či žanavas te saste len mani gažet, den mani buči.
2: Kana penesas ke sanas romni, sara čaresas kote, denas tu ima nuž buči vi te žanenas ke san romni?
4: Aso uni var penavas, či penavas andagor? Penavas kam kanavuži simas potana, maj, klan, man kom ju til mer sådär.
2: Aso sta či penesas andagor? Sandromni, så darasas.
4: Nåke daravas nu många universal osäkerhet så att lento legage. Ai universal kanalemme buci antunci mai penavas katarava sosi mai nici.
2: Kanadestu gindo ke sanaspeka kal bucia. Så darasas. Så starte na dentu buci ke sandromni. Sikade ages ke cidelpe buci romen.
4: Ages pacham mai mistosi, mai vushorosi. Mai anglal Canada vas mangindo pe kodo kam sas ke ashunavas ka vrendar.
2: Pinjares manushen kai penenas tu ke na pen ke sandromni kana ja sande buchi.
4: Na ke penenas menane janav unika e chi penenas. Kada vi me univa da vas mangindo chi penav. Ma ajes mai vushorosi, ajes penav.
2: Kana lanka ki buchi kai situ ta kanak sar lanla.
4: Sar gomnilmnes. Penavas andagor.
2: Kana san pe buchi. Ai biriste peneski sandrom niages. Sar se tu ke kodoando ilo ke biriste aves kodikon san, ai cigar aves cio identitet.
4: Kaver gelasi kana san eppen katar san.
2: Sar.
4: Citru buste gar avesu.
2: Sar se kodoande ciro ilo ke shaite jasan de buci, ai te na gar aves ke sandrom ni.
4: Na, mai vushorosi, te aves eppen katar san, katar aves, kon san, citru buste gar avesu. Vare kastar, vai taves chordani me kataraves.
2: Ai kanasas kodi kaver buchi kai sastu kai garavesas angul ni mastar. Sar sastu ke kote.
4: Antunci mai ternissimas, mai iklan pervu buchi, kaver gela, ages mai purissim, mai janav.
2: Ai kanasanas mai terni, ai rodesas e buchi, so darasas kanavesas ande buchi, ke avel vare kon kai pinjarel tu, vai sosas ciri mai bari dar.
4: Či žanám.
2: No ma či penesas vykáde ke sandromni?
4: Na, či penavas.
2: Pinžáres tu manušen kaj garaven pengo románi pe po arbecmarknaden, pesko románo identiteto?
4: A džes na, ma englal jo.
2: So penenas atunči?
4: Antunči ma normal sa ste garaves. A džes najkadia.
2: A džes šajte peneski sandromni?
4: Jo, ma žalpe.
2: Sarsi kana destu gindo pace glati ai von ke barono preando samhele. So penes lenge te penen ke von sirom, te rodena buci vai destu gindo te penes lenge te na penen ke sirom?
4: Na, te penen.
2: Siko do tu ke važno, importantno te penes ke san rom pe buci?
4: Jo, te na garava samen. Te najlažav te penes ke rom san.
2: Stolt san ke san romni?
4: Jo.
2: Te sia kana kade ke si manush pe diferentne buča, ke tana kana, kaj den pe gindo te penav ke sim romni, vai te na penav ke sim romni, aj keren bučan dek tan. So se čiro tipso te desko dele romenge romnjange kaj šune na kanak?
4: Te na daran, te na lažan, te penen kon si. Maj vušora vela po ilo.
0: Pen la se Žaklin pa romano identiteto pe buča ko marketi. Tajka dele Sareslan po Agoran da gdje sutno radio romano, a gdje šudan jek pod kaj romnja krujalo švedo pene nas pa penge eksperijenci, penge gindura, tajko dosovon na kenas, ke von si rom, te lengo romano identiteto. Te si kade ki či biri sarante šunen intrego programo, šajte žan pa mari internetoski rik www.radioromano.se vaj pa mari aplikacija Sveriges Radio, rodeno pre Radio Romano. Kotara ken mai but romane artiklura, ne vi mata, taj vi romane paramici. Te si kade ke acaren ke vitume naklan varisos negativno, vai pozitivno, ande tumaro romano identiteto, skina menge po radioromano@sverigesradio.se, taj pa mare socialni mediji. Adam Parno, šope si meka i sima stumenca djes anda studio, manga ašila sferite na isi tumenge anda tumari kuć vrama, taj mu kaftumen devleza.